0: prate peye
1: obi ko ne na yeso a ontime na na ne gusu se ya na ade a che
0: oh jesus
1: e bi tinisio e bi si apenye e bi ni obi no wakana sema chere obi se wafa bi ani ho so abi ani ho eje bi ani ho ya beka cho se otumfo nyankopo wo ho abraham ni isaac ni jacob nyankopo no wo ho enti jawo ha ni nyina mo ma urade
0: na urade peye
1: obi shaye obi tiye ni he onyina se yade edi ni nya
0: aw
1: yesum nyame a o se ne man tampia no mo eno de saye ya no wa enti ja o yade ni nyina mo ma urade
0: na urade peye
1: o ma no yade no ukru ne yade no
0: urade peye
1: o yire ne yade no
0: urade peye
1: o papa yade no
0: urade peye
1: o ma me yade no
0: urade peye
1: o nana ne yade no
0: urade peye
1: ja ni nyina mo ma urade
0: na urade peye
1: obi so shaye obi tie ye o se sikasem o se adwuma sam o se aware ni egu o se adwuma ni egu o se sika na ehye obi se osofo sika ni nyina kra ahye mpo me se jai ni nyina mo ma urade
0: na urade beye
1: obi se ohwe obi ti obi man so obi kru so
0: my god
1: ba ku fo ko hu no ehu adanse fo wo hefa wo fa bi ani ho
0: my god
1: nye bie ni ho on krata sam o bills o credit hours no sha message ja ni nyina mo ma urade
0: na urade peye
1: osuku sam wajuma suya mo sam
0: peye
1: company no
0: obeye
1: me so factory no
0: urade peye
1: nye ma na wakra no
0: urade peye
1: nye ma na wa import no
0: urade peye
1: wa export no
0: urade peye
1: o ministry no
0: urade peye
1: wa wa de no
0: urade peye
1: o ja ni nyina mo ma urade
0: na urade peye
1: die na urade nti menyo
0: sanati
1: enra me no kasa se abofo no bisa sera se na so bibi ye urade nyankopon yona ana enna me no toa asama me no chese urade onkaye remember me oh god remember me this month boso me urade kai me e woni pa onyankopon di ka kai won na nyame asuma na bofo akowo fi na wotwe nyame kai wo
0: amen
1: bosume nyame kai wo
0: amen
1: afi nyame kai wo
0: amen
1: onsuma na bofo
0: amen
1: ema wonko usu fi
0: jesus
1: nti wa wo da keten so no
0: yee
1: wo fi ho no
0: jesus
1: wa wo tie ye no
0: yo
1: wa wo hye ye no
0: aha
1: e ju fi se wo ha wo nyame ni ma na
0: unim pa

0: kuro bi a ɔfrɛ no Nazaret mu. Ababaawa bi a ɔde no ama ɔbarima bi a ɔfrɛ no Joseph a ɔfiri David abusua mu awadeɛ nkyɛn. Na ababaawa no din de Maria. Na ɔbɔfoɔ no baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, ma wɔn nyɛ wo a wadom wɔ Awurade ka wo ho. Na n'akoma tu n'asɛm no ho na ɔdwene ho sɛ, ɛnkyea bɛni. Na ɔbɔfoɔ no se no sɛ, nsuo Maria, na woanya Nyankopɔn hɔ adom n'ahwɛ. Wobɛnyinsɛn na wawo ɔbabarima na wato ne din Yesu. Ɔbɛyɛ ɔkɛseɛ na wafrɛ no deɛ ɔwɔ soroso no ba. Na Awurade Nyankopɔn de n'agya David ahengua bɛma no. Na ɔbɛdi Jakob fie so hene daa apem. Na henie to ɛntwa da. Na Maria se ɔbɔfoɔ no sɛ, yei bɛyɛ dɛn na ba mu ɛfiri sɛ menim ɔbarima biara. Na ɔbɔfoɔ no bua se no sɛ, Honhom Kronkron no bɛba wo so. Na
1: deɛ
0: ɔwɔ soroso no ahoɔden abɛkata wo so. Enti na ade kronkron a wobɛwo no no, ɔbɛfrɛ no Nyankopɔn ba. Na hwɛ, obusua ne Elizabeth nso anyinsɛn ɔbabarima ne mmere wabere mu. Na deɛ ɔfrɛ no obonyini no, yei ne ne bosome ɛtɔ so nsia. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn fa mu deɛ bibibiara ni wa entumi enye ho. Amen.
2: Verse 37. I say, for nothing is impossible with God. For nothing is impossible with God. I say, onyankopon no, bibibiara ni wa entumi enye ho. Hallelujah.
1: Amen.
2: Aso for
1: sure.
2: Aso for otie ni bi a otie ye. Otie nyame asem na twa gu ye. Onyame kai Maria. Yes. Ewo ni kurum na kura se ho. Galilea kuro baako. Ah, your friend and Nazaret.
1: Yes.
2: Onyame kai.
1: Okay.
2: Na obofo no duro ho no. Obofo no misa Maria dio. Obofo no bo ni din se Maria. Wa onyankopa adomo ema nyina mu. Owie ye no osa ka kire ne se wabusie ni ba kombi obabi no okru no
1: yes
2: oyire no
1: yes
2: owafase no
1: yes
2: obapanyi no dear your friend Elizabeth no dear doduo no friend se obuni no ni din ye friend ni din ni biomo ya tunu din foforo and why na ya tu din foforo ene ye fro o yare ni no suje ni no kuneni no o sansan ni no
1: shawo so
2: a shawo ni no o boni no
1: sa
2: e din pe na se se da o so ene nyaminim
1: amen
2: o se wene ne boso mi eto so nsia
1: nsia
2: e fe se urade akai no
1: awo
2: Awurade hu no mɔbɔ.
1: Yes.
2: Ɛnɛ Awurade bɛkae wo wate.
1: Amen.
2: Ɔbɛkae wo ma no wate.
1: Amen.
2: Ɔbɛkae wo awaresɛm ne wate.
1: Amen.
2: Oboniyɛ no ɔbɛkae wo.
1: Amen.
2: Ɛsi sugye die no ɔbɛkae wo.
1: Amen.
2: Osuku nsɛm no akwantusɛm no ɔbɛkae wo.
1: Amen.
2: Awurade bɛkae wo wate. Wo ha wo ne sɛ wama neɛ ne sɛ wosu ne sɛ ebi su. Ebi tinisio ebi ewra ho obi enida so nyina
1: asa
2: obi se bebi adure die enye ye biom bebi bi adure die akache obase onyankopon famu die bebi bi ara ni ho a entimi enye ho
1: oh my god
2: ene nyame asemi ene asama mede embrawo
1: yes
2: se onyame famu de otunfo onyankopon famu de
1: yes.
2: Nipa ni so na ye ne se wache nipa ni so na ye o se de aseye nipa na ye ne se de enye ye bio na onyankopon se wo with God nothing is impossible ene asemo de fa asemo chicho wire se onyame kai wa di asai bia ye ye o onyame kai wa o di ni pe nyina se enye ye biom no e se ye ye biom enter down in Isaiah chapter 37 o se na don pe benyankwa
1: na
2: o se urade una
1: wonim
2: o se onipa ba ende wankasa bio wano kan conscienceem kan shiransem egudom pe no so
1: yes
2: and Ejenya mi asem

nyom tune na wase dan ya ma hwehwe urade na waboa me ma hwehwe urade na waboa me and then no praise we be hwehwe urade ya obeboa wo In Acts chapter 3, the verse 6, you know, through some of them, Peter and John, naha, omu koshi ademu ako bampaye, na omu dru, ha, punu na, ye friend, punu fefefe, no, ye friend, the beautiful gate, na, ububwe nibi, ya tamu na ave tuho, every, now and then, every day, ye tukrunu, ha, ne di nebe siho, ye wonipa omu ye sejumani, ye wonipa omu kukrunu, eko siho, ninyi nani se, ye buwana manako sresika, ye kukrunu manako sresika, omu nyina omu fise, na brabo ni bibia ye kondi, them just say osrene we didi o mu fi say just say obi man bi bi ansa na we didi o mu fi say na bra ban de ewiye na na no hwe ni ho ye betumi aye na biem o no so ote shea dem no ha anu pain na so o han hwehwe yesu tiri kwan o han hwehwe nyankopon na mu ma ye den ye sika na ope nti hu peter ni john say o mu ba na ha o woni mu say enen so afa aha aha ewiye so afa o fi say ewiye so afa mesan so anya sika bi efri san krofo ho na so peter John, omu ye apostle, omu ye asofo at that moment, no ha omu shia papa, no ha, sena papa no e shia omu ha, o presi ke firom honom o si, omu kachira ni se, shia ye ha, ye in ha, ye jina hano, ye a, ye jina winim hano e se ha, o si, sikadi jite da ye nibi, silver and gold de ye nibi ha, nanso ha dia ye wono, ye di be ma ha because dia ye wono, so mu se ha, sikana we ha, u problem ne nye sika, u problem ne so, enye sika, enye sika, enye nipa na obetamu di wakoto ho enye ni para obeso wunsa edi wako debi debi enye nkrofo na omutamu bubu eni nikosi ho no debi nka omu wo mua bi nka obetumi aboa no dance se yedi nakoto ho ewiemu se onsere sika se wakoto na ho esere sika debi omu wo mua papa bi nka omu di manu ombetumi aboa na nka omu boa no manu sori in the rest of ni life na nka otumi nante ye no ye mau sika ha ube di sika no besa ube sasa besere nanso ha dia yedi ma odie obemma wa sori agina wo nanso me se debia ukobobu sua be hye dwuma na ma debia ji se ha ukoji advice debia ji se ha ukosre me se ene anope dia wo hia enye sika ha dia wo hia enye nipa a obeboa enye nipa a obedi wenim ha ye Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo na wo hia me ni umie ni hia Yesu Kristo wa abrabon hwe edwuma na ye Yesu Kristo na wo hia hwe aware na ye Yesu Kristo na wo hia abrabon Yesu Kristo na won ya me say and the other pay ha say woman Jesus Christ business man brode na wudi